0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 86 let, odkar je Charles de Gaulle v radijskem govoru iz Londona Francoze pozval k uporu oziroma odporu proti Nemcem, in ko smo ravno pri tem. Ker vročina spet pritiska, pred nami pa je dolgo vroče poletje, ponovimo opozorilo. Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja tudi za razvoj kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred UVA žarki. Na embalaži mora biti informacija o zaščiti UVA sicer navedena, navedba njene natančne vrednosti pa žal ni obvezna.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Vlagatelji na finančnih trgih se ob vse višji inflaciji kot posledici vojne v Iranu in vse višjih cen nafte vse bolj sprašujejo, kako se bodo na to odzvale največje centralne banke. Ta teden se je na junijskem zasedanju sestala ameriška centralna banka. V vlogi guvernerja je bil prvič Kevin Warsh. Fed obrestnih mer ni spreminjal, kako bo naprej, pa lahko samo ugibamo. Pri banki Goldman Sachs so pred kratkim napovedali, da bo Fed obresti pustil nespremenjene vse do junija prihodnje leto, ko naj bi sledilo znižanje obrestnih mer.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Prejšnji teden objavljeno poročilo Globalni indeks miru ugotavlja, da je v svetu miru vse manj. Padec ravni varnosti je zaznati že 12. leto zapored.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Še nikoli od konca druge svetovne vojne po svetu ni bilo toliko vojni in konfliktov, ugotavlja tudi globalni indeks miru. Na našo veliko srečo se je Slovenija na tej lestvici odrezala odlično. S četrtim mestom se je prvič prebila med prvo peterico. Na vrhu je že 19. leto zapored Islandija, ki je zahvaljujoč strmemu upadu nasilnih protestov še nekoliko izboljšala svoj lanski rezultat. Največ točk je dobila na področjih nizke vojaške porabe in varnosti. Na drugo mesto se je z tretjega zavihtela Nova Zelandija, ki je tudi najvarnejša država v azijsko-pacifiški regiji. Na tretje mesto se je z petega povzpela Švica, ki jo pri vrhu med drugim ohranjajo nizka raven kriminala, pa tudi politika neutralnosti.
2: Lesk v očih za

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Telefon meseca junija ali še

0: 48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
2: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
1: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
2: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.

0: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja. Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi. Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
3: Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Nimam luksuzne

0: 280 www.acsony.si.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
7: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
8: Za ustvarjalce digitala.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Draga, zate imam nekaj posebnega.
5: Si spet posesal stanovanje?
4: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Draga, si danes za akcijo?
12: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Špan center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Tednik domovina.
10: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PM generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
13: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
16: Za ustvarjalce digitala.
17: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
19: Zlatarstvo moči.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Orjana Giroto.
1: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
1: Tudi to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
1: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
1: Poletje!
2: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank.si Feratum by Molčič Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
6: He has three days.
7: You cannot give up on me.
8: Super punca, nov spektakel studija DC, že v vseh Cineplex kinih.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Greš danes na Šmarno?
17: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
16: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
18: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
20: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
3: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
4: Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
3: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
5: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na BVFG.
6: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
8: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Hej, Mojca tukaj. A ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Lahko kar celoletnega, vse veš. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni. Na vzajemna.si. Se vidiva.
11: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
12: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
11: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
12: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
13: Pokrovitelj premiere je...
14: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
15: Poskusi nov Mentos Discovery.
16: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
0: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
11: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
13: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimovrste.com.

Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
2: Draga, si dane za akcijo.
3: Brez klime, nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Danes ni več dovolj samo računovodstvo. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
9: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
8: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
10: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: je Orjana Giroto.
1: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
1: Tudi to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
1: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
2: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has three days.
8: Super punca, nov spektakel studia DC, že vseh Cineplex kinih.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
10: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
11: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
10: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
11: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
12: Kapljica za kapljico. Unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.

0: ki brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Tednik domovina.
7: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja. Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi. Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pokrovitelj premiere je...
10: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
11: Poskusi No Mentos Discovery.
12: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
13: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
14: A je to film, ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.

0: Draga, zate imam nekaj posebnega.
1: Si spet posesal stanovanje?
0: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
3: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
1: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
3: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
4: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
5: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
6: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
7: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
14: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
16: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
17: Kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
18: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
19: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
20: Zluftaj.si.

0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
18: Za ustvarjalce digitala.
19: Draga, zate imam nekaj posebnega.
2: Si spet posesal stanovanje?
19: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
8: Več na zlatarna-aura.si.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Premijer Janez Janša je na sinočni državni proslavi ob dnevu državnosti poudaril, da lahko Slovenija z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem doseže bistveno več, kot kažejo današnje razmere.
2: Naj nas zato ob dnevu državnosti slovenske zastave, ki v pozdrav domovini plapolajo doma in med rojaki po svetu, spominjajo na pogum in enotnost v svetem času slovenske osamosvojitve. In opominjajo na preprosto resnico, da moramo skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal.
1: Po silovitem potresu v Venezueli je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bodo tja poslale reševalce, zdravstveno osebje in človekoljubno pomoč. V dveh potresnih sunkih z magnitudo 7,2 in 7,5 je umrlo najmanj 32 ljudi, okoli 700 je poškodovanih. Solidarnost so izrazile številne države Latinske Amerike ter tudi Evrope in Azije. Zaradi gradnje potniškega centra Ljubljana je do predvidoma 4. julija za promet zaprto križišče Vilharjeve in Dunajske ceste, obvoz je po Linhartovi in Železni cesti. Na Tbilisijski cesti pa sta do 15. avgusta zaprta odsek med Tržaško in Jamovo cesto ter del Jamove ceste. Ob dnevu državnosti so za javnost odprta vrata predsedniške palače. Ogledate si lahko delovne in protokolarne prostore urada predsednice Nataše Pirc-Musar ter jo tudi osebno pozdravite. Pred palačo pa je še 4 ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centr Vič, moja prva izbira.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde. Super punca, nov spektakel studija DC, že v vseh Cineplex kinih. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prva izbira za večje prostore, KERS 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zaprtje levi vozni pas, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Prav tako na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred karavanškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga približno 300 metrov, več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola, Jagodje in Šmarje Dragonja.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševeroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
2: Pretežno jasno je, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, trenutno je od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
3: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
2: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
3: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
5: Poskusi nov Mentos Discovery.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
10: He has three days. You cannot give up on me.
5: Super punca. Nov spektakel Studija DC. Že vseh Cineplex kinih.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
5: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno zaprtje. Levi vozni pas nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Prav tako na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred karavanškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga približno 300 metrov, več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola, Jagodje in Šmarje-Dragonja.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25
5: 125. Ekspres vreme.
11: Pretežno jasno je, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, trenutno je od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Draga, si danes za akcijo.
1: Brez klime? Nikakor.
0: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
2: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na sinočni proslavi ob dnevu državnosti poudarila, da je Slovenija v 35 letih dokazala, da majhnost ni ovira. Opozorila pa je, da je družbena povezanost znova na preizkušnji.
5: Naša odgovornost je torej, da dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej. Naša odgovornost je, da pokažemo in dokažemo, da je naš način razvoja, vključujoč in solidaren, samozavesten in spoštljiv, tak, ki vsem omogoča dostop do temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
4: Ameriški državni sekretar Rubio je napovedal, da bi se tehnični pogovori med ZDA in Iranom lahko nadaljevali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Rubio trenutno obiskuje države Perzijskega zaliva, kjer si prizadeva za zagotovitev nemotene plovbe skozi Hormuško ožino. To je Iran po dogovoru z ZDA ponovno odprl. Slovenski odbojkari bodo nocoj v Ljubljani odigrali drugo tekmo domačega turnirja Lige narodov. Po sinočni zmagi nad Kanado s 3-1 jih v Stožicah nocoj čaka Bolgarija. Ta je na svetovni lestvici 8, Slovenija 6. Olimpijski prvak v alpskem smučanju Bodi Miller je zavrnil obtožbe o posesti prepovedanih drog. V Idahu so ga namreč pridržali zaradi domnevne posesti psilocibinskih gob. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega, po plačilu 5000 dolarjev varščine pa se bo branil s prostosti.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centr Vič, moja prva izbira.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
10: Gremo na bazen!
11: Laguna, mestna plaža.
10: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
11: Laguna, mestna plaža.
10: Koktejl party vsako popoldne.
11: Več na www.laguna.si.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
19: Mimovrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ekspres Promet.
4: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zaprtje levi vozni pas nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno eno uro. Na primorski avtocesti je zastoj tudi med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Nekaj več prometa pa je tudi na regionalni cesti Unec Postojna.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
20: Ekspres vreme.
4: Večinoma jasno bo, v notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Trenutno je od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: samo za vas. Najbolje hite.
1: Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser. You are

0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 3, 2, 1...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
12: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
13: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
15: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zaprtje levi vozni pas nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno eno uro. Na primorski avtocesti je zastoj tudi med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Nekaj več prometa pa je tudi na regionalni cesti Unec Postojna.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
21: Ekspres vreme.
19: Večinoma jasno bo, v notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Trenutno je od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je na sinočni slavnostni seji ob dnevu državnosti pozval k preseganju delitev in poudaril, da Slovenija ostaja država vseh državljank in državljanov.
3: Vloga politike v tem okolju ostaja popolnoma jasna. Naloga politike je služenje ljudem in zagotavljanje pogojev za srečno, varno in stabilno bivanje vsakega posameznika.
2: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku napovedala prvo izplačilo 3,2 milijarde evrov makrofinančne pomoči v okviru 90-milijardnega posojila programa. V prihodnjih dneh bo Kijev prejel še 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Ob tem je omenila bogate bojne izkušnje Ukrajine in inovativnost njenega obrambnega sektorja. Kanada je na svetovnem prvenstvu v nogometu izgubila proti Švici z 1-2. Bosna in Hercegovina pa je z 3-1 premagala Katar. Mehika je z 3-0 ugnala Češko, Južna Afrika pa z 1-0 Južno Korejo. Nocoj bomo spremljali tekmi Curaçao, Slonokoščena obala in Ekvador Nemčija. Po nekaterih napovedih naj bi danes temperature nad 35 stopinj Celzija občutilo več kot 100 milijonov ljudi v Evropi. Združeni narodi ob tem opozarjajo, da vročinski val poganjajo emisije premoga, nafte in plina. Ob tem še navajajo, da se bo ekstremna vročina brez zmanjševanja njihove rabe še stopnjevala.
4: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
6: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
5: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
7: Razmišljate o spremembi, zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
10: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
9: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
10: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
16: Zlatarstvo moči.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo moči.
18: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
19: Wow, Big Bang. Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Ekspres vreme.
2: Sončno in postopno vse bolj vroče vreme se bo nadaljevalo vsaj do nedelje.
22: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Denis spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
6: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
5: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
6: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
7: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
8: Poskusi No Mentos Discovery.
9: 3, 2, 1...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
14: Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
14: Sončno in postopno vse bolj vroče vreme se bo nadaljevalo vsaj do nedelje.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je ob dnevu državnosti poudaril, da demokracija in suverenost nista samoumevni. Živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo. S spoštovanjem do drugače mislečih, z odgovornostjo do skupnega dobrega in s pripravljenostjo prisluhniti drug drugemu. Po njegovih besedah se mora narod odločiti, ali želi graditi na strahu in delitvah, ali na samozavesti, sodelovanju in prihodnosti. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih. Po dveh močnih sunkih so zabeležili še okoli 30 popotresnih sunkov. Reševalci med ruševinami iščejo preživele. Mednarodna pomoč in reševalne ekipe pa so ob koordinaciji Združenih narodov že na poti v državo. V Kranjski Gori so zagnali sedežnico Vitrans 2. Več pa Katja Hartman iz Turizma Kranjska Gora.
3: Ta novost nam zagotavlja neko širjenje turistične ponudbe, predvsem v pač poletnem času. Zdi se nam, da bo to dost pripomoglo tudi mogoče k podaljšanju dobe bivanja.
2: Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja pa je izšel spominski bankovec Eurosuvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Bankovec, izdan v nakladi 3000 primerkov, je poklon enemu največjih slovenskih pisateljev. Banka Slovenije pa je ob tem jubileju izdala priložnostni kovanec za 2 evra.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
8: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
7: V BV finančni skupini in benefiti združujemo boje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
9: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Tednik domovina.
15: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
14: Domovina. Že na prodajnih mestih.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
18: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
2: Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije zaprta. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana.
20: Ekspres vreme.
2: Sončno in postopno vse bolj vroče bo vsaj do nedelje.
21: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenije zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
2: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
6: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
9: Super punca, nov spektakel studija DC, že v vseh Cineplex kinih.
5: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex si in na blagajni kina Cineplex.
10: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Ekspres promet.
13: Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije zaprta. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Ekspres vreme.
13: Sončno in postopno vse bolj vroče bo vsaj do nedelje.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. V predsedniški palači je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za njihovo požrtvovalnost pri reševanju življenj.
2: Država niso samo ozemlje, zastava, grb in ustava. Država smo ljudje. Je skupnost, ki v najlepši podobi zasije v trenutkih solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Najlepša podoba domovine je človek, ki brezpogojno pomaga drugemu človeku.
1: Letni stresni test ameriške centralne banke Federal Reserve je pokazal, da je 32 največjih bank v ZDA dovolj kapitalsko močnih za preživetje hude gospodarske recesije. Čeprav bi v takšnem scenariju skupaj utrpele več kot 708 milijard dolarjev izgub, bi se njihov skupni kapitalski količnik znižal le za 1,6 odstotne točke. Vročinski val na Balkanu se krepi. Na Hrvaškem bodo temperature naraščale vsaj do ponedeljka, ko za večino države napovedujejo najvišjo stopnjo vremenskega opozorila. V Srbiji pa pričakujejo do 38 stopinj, v Bosni in Hercegovini še stopinjo več. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa pozornost vzbuja navijač Demokratične republike Kongo, ki med tekmo nepremično stoji kot kip. S tem ohranja spomin na prvega premijeja neodvisnega Konga Lumumbo, ki je simbol enotnosti in nekoga, ki je učil, da se moramo postaviti zase in biti ponosni.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
6: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
7: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
11: Tednik domovina.
12: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
11: Domovina, že na prodajnih mestih.
13: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Greš danes na Šmarno?
15: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
14: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
16: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Dolenjska avtocesta je med Malencami in Šmarjem Sapom, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu, zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
20: Ekspres vreme.
1: Vsaj do nedelje bo večinoma jasno in vse bolj vroče.
21: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdi Čuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michaela Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,

0: Express. Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Kaplica za kaplico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
11: Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
14: Ekspres promet.
15: Dolenjska avtocesta je med Malencami in Šmarjem Sapom med predoroma Debelih Rib in Mali Vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Ekspres vreme.
15: Vsaj do nedelje bo večinoma jasno in vse bolj vroče.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. V predsedniški palači je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za njihovo požrtvovalnost pri reševanju življenj.
3: Država niso samo ozemlje, zastava, grb in ustava. Država smo ljudje. Je skupnost, ki v najlepši podobi zasije v trenutkih solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Najlepša podoba domovine je človek, ki brezpogojno pomaga drugemu človeku.
2: Letni stresni test ameriške centralne banke Federal Reserve je pokazal, da je 32 največjih bank v ZDA dovolj kapitalsko močnih za preživetje hude gospodarske recesije. Čeprav bi v takšnem scenariju skupaj utrpele več kot 708 milijard dolarjev izgub, bi se njihov skupni kapitalski količnik znižal le za 1,6 odstotne točke. Vročinski val na Balkanu se krepi. Na Hrvaškem bodo temperature naraščale vsaj do ponedeljka, ko za večino države napovedujejo najvišjo stopnjo vremenskega opozorila. V Srbiji pa pričakujejo do 38 stopinj, v Bosni in Hercegovini še stopinjo več. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa pozornost vzbuja navijač Demokratične republike Kongo, ki med tekmo nepremično stoji kot kip. S tem ohranja spomin na prvega premijeja neodvisnega Konga Lumumbo, ki je simbol enotnosti in nekoga, ki je učil, da se moramo postaviti zase in biti ponosni.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
9: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
11: Z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
10: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
11: Več na lbc.si.
12: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič, moja prva izbira.
16: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ekspres Promet.
2: Dolinska avtocesta je na odseku Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na primorski avtocesti na obvozu Unes proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Nekaj več prometa pa je trenutno na cesti od Rudnika proti Škofljici.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
20: Ekspres vreme.
2: Vsaj do nedelje bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče.
21: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
1: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike in Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Draga, zate imam nekaj posebnega.
4: Si spet posesal stanovanje?
3: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
1: Več na zlatarna-aura.si.
5: 3, 2, 1...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
12: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Wow, Big Bang.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Ekspres promet.
16: Dolenjska avtocesta je na odseku Malence Šmarje-Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na primorski avtocesti na obvozu Unes proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Nekaj več prometa pa je trenutno na cesti od Rudnika proti Škofljici.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Vsaj do nedelje bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Ob tem poudarja pomen decentralizacije ter večjega prenosa odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven. Slovensko zunanje ministrstvo je po uničujočem potresu v Venezueli izrazilo sožalje svojcem žrtev in podporo poškodovanim. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 164 ljudi, skoraj 1000 je ranjenih. Slovenska Karitas se med tem začela zbirati pomoč za prizadete, tudi za tamkajšnjo slovensko skupnost. Več kot 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino je Mednarodna nogometna zveza nakazala možnost postopnega vračanja Rusije na svoje tekmovanja. Oktobrsko svetovno prvenstvo do 15 let v Azerbajdžanu bo namreč odprto za vse reprezentance. Začele so se 9-tedenske počitnice. Petra Slatinšek z javnega zavoda Mala ulica poudarja, da otroci do 13. leta potrebujejo strukturiran prosti čas.
3: Takrat, ko so starši v službi, je pomembno, da otroci imajo aktivnosti, da so v varstvu, da so v družbi sovrstnikov ali pa svojih sorodnikov, da je pač seveda odvisno od tega, kje so v tistem dopoldanskem času.
2: Poleg druženja lahko otrokom ponudimo tudi kakovostne knjige in filme. Pri izbiri vsebin pa je staršem lahko v pomoč platforma Common Sense Media.
4: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Draga, si dane za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Poletje!
13: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode, in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
18: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
2: Za ustvarjalce digitala.
1: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
2: Dolenjska avtocesta je na odseku Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na primorski avtocesti na obvozu Unes proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Nekaj več prometa pa je trenutno na cesti od Rudnika proti Škofljici.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
2: Vsaj do nedelje bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče.
22: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
3: He has 3 days.
4: You cannot give up on me.
5: Super punca, nov spektakel studija DC, že v vseh Cineplex kinih.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni Kina Cineplex.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gniče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
8: Espresso, kapučino, drip ali turška kava.
9: Poskusi tudi orančino, kokospreso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič, moja prva izbira.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnikov za tono Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
2: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
1: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
2: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
5: Poskusi nov Mentos Discovery.
6: 3, 2... Ena.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
9: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
8: Wow, Big Bang.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
13: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
14: Zluftaj.si.
15: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Avtostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na avtopralnica.si in obišči eno od Avtostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
18: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
19: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Za popoln poletni večer. Radio X.

Zaberamo za vas najbolje hite. Morgan Wallen in Tate McRae.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletje mi je všeč, ker je vse bolj sproščeno. Všeč mi je tudi počasnost in toplina na koži.
0: Poletni Radio Express.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Spomini na čas brez klime. Radio Ekspres in ena iz 80-ih. Spomini na čas brez klime. Radio Ekspres in ena iz 80-ih.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. But you can say

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V mestu. Iz 90-ih smo to.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 49 let od zadnjega koncerta Elvisa Preslija. In ko smo ravno pri tem. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt mobilne ambulante hepatitisa s poudarkom na hepatitisu C v rizični populaciji uporabnikov, ki inicirajo droge. Za projekt v skupni vrednosti 530 tisoč evrov bo Evropski socialni sklad Plus prispeval okoli 330 tisoč evrov evropskega denarja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: V parku vojaške zgodovine Pivka so o 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Direktor parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič je pojasnil, da so s postavitvijo spomenika, gre za bronasti kip generala Maistra na konju, ki je delo kiparja Boštjana Putriha, počastili častnika, ki je razumel težo zgodovinskega trenutka in si upal zastaviti vse za interese slovenskega naroda. V spomenik so ustvarjalci vklesali posvetilo oziroma napis slovenskim vojakom, ki je namenjeno vojakom iz preteklih vojn, pa vse do pripadnikov teritorijalne obrambe in policije iz leta 1991.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 26. juni, vročina ne popušča, še več, vse bolj vroče je, ponekod bi bilo lahko ta konec tedna celo blizu 40, no, v osrednji Sloveniji pa okrog 35, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se Mark Kastelic res odpravlja na dirko 24 ur spa v Belgiji? Ja, drži. Mladi in res obetavni slovenski automobilistični dirkač Mark Kastelic odhaja na svojo največjo preizkušnjo do zdaj. Namreč nastopi bo na eni izmed najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur spa na dirkališču Spa Francorchamps v Belgiji.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se pretekmovanje že preveša v sklepno fazo. In poglejmo današnji spored. V skupini F sta se ob enih začeli tekmi Tunizija, Nizozemska in Japonska, Švedska. Ob štirih pa razplet v skupini D, hkrati bosta potekali tekmi ZDA, Turčija v Los Angelesu in pa Avstralija, Paragvaj v San Francisco. No, popoldne oziroma zvečer pa boste lahko v skupini E spremljali dvoboja Norveške in Francije ter Senegala in Iraka.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Ob neznosnem vročinskem valu, ki je zajel Evropo, se dajmo ohladiti z mislijo na zimo. Odkar je Filip Flisar končal kariero v smučarskem krosu, Slovenija nima več vidnega predstavnika. No, panoga smučanja prostega sloga pa bo imela v novi tekmovalni sezoni dva tekmovalca, ki imata status A reprezentanta. Daniel Schmidt iz alpskega smučarskega kluba Kanin je tisti, ki bo poskušal postati naslednik Filipa Flisarja, saj bo tekmoval v smučarskem krosu, Tin Jakob Vidovič pa bo tekmoval v disciplini smučarskega prostega sloga skoki na skakalnici Big Air.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Črni gori so pred kratkim znova odprli objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Štefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. V okviru kompleksa so vilo Miločer, ki leži na obali nasproti otočka Sveti Štefan in je obdana z gostim gozdom borovcev in oljk, odprli že 22. maja in je za vse poletje razprodana. S 1. julijem bodo odprli tudi mesto hotel Sveti Štefan, utrjeno iz 15. stoletja, kjer so v obnovljenih kamnitih stavbah urejene luksuzne počitniške hišice in apartmaji. Lokalne prebivalce medtem vznemirja astronomska cena najema ležalnikov, pa tudi vnovična postavitev ograje na Kraljičini plaži.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Čeprav proti Severni Koreji veljajo mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski program, Pjongjang že leta razvija rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več, ter jih opremiti z jedrskim orožjem, pa je dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Umagu ta teden poteka 27. mednarodni festival komornega gledališča Zlati lev. Letošnji program so naslovili Na robu pameti. V torek se je na festivalu predstavilo gledališče Koper, v četrtek pa še zavod Kaos Evropa iz Kobarida. Festival se bo s podelitvijo nagrad sklenil v nedeljo.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Nova sezona SNG Opera in Balet Ljubljana prinaša 6 premiernih uprizoritev, 4 operne in 2 baletni. Med drugim bodo na novo postavili na odr opero Carmen Georgea Bizeta. Napovedali so tudi novo postavitev Labodjega jezera, ene največjih mojstrovin klasičnega baleta. Premiera opere Carmen bo januarja. Z njo uresničujejo vizijo, da predstave železnega repertoarja na odr postavljajo na novo.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite